0: يعني ما وصل صحتين.
1: صحتين.
0: صحتين with an N.
1: صحتين.
0: We also say صحة with cheer. So cheers.
1: صحتين. صحتين.
0: صحتين.
2: Uma música, três versões.
3: Dose tripla.